na ni mo nyam so na ni mo nyam so ha ne tumi we no ha wo nyam so wo nyam so da fu nyam so wo na ni mo nyam tumi.